0: Pashi, kong mokchi chudu shi.
1: Kirang lakik niro.
2: Nian lakik kusung en hijie, ka yu zhaxi ka xisu, tantali masu.
1: Kong mwen song, lakik mien ya teng mari.
0: Shangge mokchi chudu xie zhok mebe, ya ma daya khashi.
1: Kong mwen song, lakik yun mado kyun teng mari. Mokchi chudu lakik.
3: Tô thằng bụi tình trời yếu trò, cháu dưới qua sầm này khá có chế sợ.